0: Castillo na lokaciji Chichen Itza u Meksiku, eho će imati zvuk veoma sličan crkutu ptica. Ako ste na poslu duže izloženi velikoj buci, kod vas se mogu javiti manji psihički problemi i visok krvni pritisak.
1: Radio Kockica.
0: Muzičari filharmonija i drugih orkestara u prosjeku rano gube sluh. Procjenjuje se da sluh izgubi od 4 do 43% muzikanata, dok 13 od 30% aktivnih muzičara izgube sluh. Erupcija vulkana Krakatau u Indoneziji, koja se dogodila 1883. godine, proizvela je najglasniji zvuk u prirodi ikada zabilježen. Odjekivao je svijetom 7 puta prije nego što je utihnuo. Mogao se čuti na 6500 km udaljenosti, a ljudi koji su živjeli na 160 km udaljenosti imali su trajni gubitak sluha.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Plavi kitovi proizvode jedno od najglasnijih zvukova u životinjskom svijetu. Na 188 decibela buka se može otkriti na daljini od preko 800 km. Delfini mogu da čuju zvuk ispod vode udaljen čak 20 km. Johan Filip bio je prvi naučnik koji je 1861. godine ugradio zvučnik u telefon. Aleksandar Graham Bell je 1876. patentirao telefon čiji je sastavni dio bio zvučnik. Njemac Ernst Siemens patentirao je poboljšan unapređen zvučnik 1877. godine. To je bila još jedna radijska kockica na talasima TK Radija. Ovoga puta govorili smo o zvuku.

0: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Reklame TK Radija. Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
2: Bodrimo naše uz Bingovu.

Godinama su teško oboljeli pacijenti iz Tuzlanskog kantona na PET i CT preglede odlazili u druge gradove naše zemlje. Jučer je napravljen istorijski korak, UKC Tuzla dobija prvi PET CT uređaj u svojoj istoriji.

0: Osim Tech Radija, ovoga puta govorit ćemo o zvuku. Vjerovali ili ne, u svemiru nema zvukova zato što tamo nema molekula. Zvuk ne može da putuje kroz prostor u kojem nema njih. Ovdje na Zemlji molekuli vazduha vibriraju i to nam omogućava slušanje muzike. U vazduhu zvuk putuje brzinom od 1120 km na sat ili 340 metara u sekundi. Ako pljesnete rukama ispred piramide El Castillo na lokaciji Chichen Itza u Meksiku, eho će imati zvuk veoma sličan crkutu ptica. Ako ste na poslu duže izloženi velikoj buci, kod vas se mogu javiti manji psihički problemi i visok krvni pritisak.
1: Radio Kockica.
0: Muzičari filharmonija i drugih orkestara u prosjeku rano gube sluh. Procjenjuje se da sluh izgubi od 4 do 43% muzikanata, dok 13 od 30% aktivnih muzičara izgube sluh. Erupcija vulkana Krakatau u Indoneziji, koja se dogodila 1883. godine, proizvela je najglasniji zvuk u prirodi ikada zabilježen. Odjekivao je svijetom 7 puta prije nego što je utihnuo. Mogao se čuti na 6500 km udaljenosti, a ljudi koji su živjeli na 160 km udaljenosti imali su trajni gubitak sluha.
1: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Plavi kitovi proizvode jedno od najglasnijih zvukova u životinjskom svijetu. Na 188 decibela buka se može otkriti na daljini od preko 800 km. Delfini mogu da čuju zvuk ispod vode udaljen čak 20 km. Johan Filip bio je prvi naučnik koji je 1861. godine ugradio zvučnik u telefon. Aleksandar Graham Bell je 1876. patentirao telefon čiji je sastavni dio bio zvučnik. Njemac Ernst Siemens patentirao je poboljšan unaprijeđen zvučnik 1877. godine. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Tech Radija. Ovoga puta govorili smo o zvuku.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: Apoteka Info.
1: Vreme za pregled servisnih informacija za utorak 9. juni, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tunskog kantona. Javni red i mir 5 puta narušen, evidentirano 5 krivičnih djela, dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 228 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 2 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdevanje grada Tuzle, a iz javnog komunalnog preduzeća kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za utorak 9. juni.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. Za podršku studentima akademskoj 2025-2026. godina opština Teočak izdvojila je 15.000 konvertibilnih maraka za dodjelu 20 stipendija. Program stipendiranja kojim se finansira iz opštinskog budžeta od osnivanja opštine ima za cilj olakšati troškove studiranja i pružiti priliku mladima u sticanju akademskog obrazovanja.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1. Ja sam Anela Popić, a ovo su vijesti dana. Postignut sporazum između kantonalne vlade i sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Ljekari sutra prekidaju generalni štrajk. U akciji MUP-a Tuzlanskog kantona uhapšeno 13 osoba, pronađeno oružje.
1: Prilikom navedenih 16 lokacija pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa nedozvoljenim držanjem oružja i eksplozivnih materija i municije.
0: Dodijeljena priznanja BH šampioni zaštite prirode. Nagrada stigla i za našu medijsku kuću.
2: Ova nagrada

Dobar dan, cijenjeni slušalci. Pratite emisiju Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona. Jedna informacija vezana za čekanje na granicama. Naime, produžena čekanja na granicama povezana s uvođenjem novog evropskog sistema ulaska i izlaska mogla bi ugroziti do 41 milion dolazaka i 45,4 milijardi dolara turističke potrošnje iz četiri važna emitivna tržišta za Evropu, upozorava novo istraživanje koje je naručilo Svjetsko vijeće za putovanja i turizam. Analiza zasnovana na anketi više od 2500 putnika iz Velike Britanije, Sjedinjenih

Prema dostupnim informacijama Evropske komisije, nijedna država članica Evropske unije do sad nije donijela odluku o suspenziji sistema ulaska i izlaska, već je riječ o mogućnosti primjene privremenih olakšica u posebnim slučajevima, odnosno kada bi zbog izuzetnog gustog saobraćaja vrijeme čekanja na graničnim prijelazima postalo predugo, kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Pojasnili su da je ta mogućnost definisana evropskim pravnim okvirom, odnosno uredbom Evropskog parlamenta i vijeća o uspostavi sistema ulaska i izlaska. Kako su naveli, predviđen je određeni nivo fleksibilnosti koja može uključivati privremena odstupanja od uzimanja biometrijskih podataka, odnosno otisaka prstiju i prikaza lica, ali uz zadržavanje obaveze skeniranja putne isprave i evidentiranja vremena ulaska u državu članicu Evropske unije.

0: širenja, očuvanja kulture i širenja i pokušavanja uspostave veza između naroda i između pripadnika istog naroda koji žive u na različitim područjima.
1: Zanimljivost je da ste vi rođeni Tuzla, da vaša djeca ovdje studiraju, vaša supruga je tu, naravno vjerujem da imate srodnike u Makedoniji, ali evo to je jako zanimljivo. Kako se vi osjećate kao Makedonac evo u Tuzli?
0: Pa da vam kažem, ja u svom rodnom gradu kao pripadnik nacionalne manjine, prvo ja se kao svako u svom rodnom gradu se osjećao onako kako bi trebalo da se osjeća po pripadnosti rođenja. A što se tiče pripadnosti nacionalnoj manjini u Bosni i Hercegovini su toliko komplikovani odnosi i toliko je se teško dolazi do nekih političkih predstavljanja u tom smislu. Znači, naše djelovanje se svodi čisto na kulturno djelovanje, na očuvanje tradicije i tako dalje. Ja ću vam u nastavku obrazložiti da mi trenutno nemamo ni jednog političkog predstavnika ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Postoje, znači, na državnom nivou neko vijeće koje funkcioniše i koje je čisto savjetodavno na državnom nivou. U ostalim segmentima mi nemamo nigdje ni jednog predstavnika koji bi mogao da govori o ovome čemu vi i ja sada govorim.
1: Kakve su vaše relacije sa maticom zemljom Makedonijom, odnosno sa diplomatsko-konzularnim predstavništima Makedonije u našoj zemlji?
0: Prvo, postoje lični odnosi sa Makedonijom, jer i ja i supruga najmanje jednom, a ponekad i do tri puta godišnje idemo u Makedoniju. Moj otac je rođen u Makedoniji, ja sam završio fakultet u Makedoniji, ja sam diplomirani inženjer elektrotehnike koji je došao da radi u svom rodnom gradu, kao sticao obrazovanje u matičnoj državi, ja došao da radi u rodnu domovinu Bosnu i Hercegovinu. To je recimo nekom ličnom aspektu, znači kontakti na porodičnom nekom nivou prijateljskom postoje, a kad kažete konzularna predstavništva, to ste rekli u množini, postoji jedno jedino predstavništvo u Bosni i Hercegovini u kojoj, to je ambasada, s kojom mi po prirodi našeg djelovanja imamo jako dobre odnose i mi se, kako da kažem, osjećamo dužni da kontaktiramo ambasadu bez obzira na promjene u predstavljanjima u toku djelovanja. Mislim da smo do sad već imali 3 ambasadora, 2 vršioca dužnosti i tako dalje. Znači, mi smo u stalnom nekom kontaktu, kontakti postoje, to je ono što vam mogu reći.
1: Da. Kada ste se posljednji put okupili nekim povodom, možete li se prisjetiti tih trenutaka i kako to zapravo izgleda kad se Makedonci opuste ili okupe?
0: Pa vidite, ono što mi radimo preko udruženja Ilinden je jedan od segmenata i to okupljanje. Posljednji puta smo radili neke aktivnosti u septembru, u avgustu, septembru, oktobru, tada su i neki najvažniji makedonski nacionalni praznici, ali Ilinden, 2. avgust, to je dan ustanka Makedonaca 903. godine, onda 8. septembar, dan nezavisnosti Makedonije, 11. oktobar, dan ustanka u Drugom svjetskom ratu. I mi onda, naše su najčešće aktivnosti nekad u jesen kad se mi okupimo, u zadnje vrijeme su to neki muzički koncerti koji radimo zajedno sa udruženjima mladih iz Tuzle. Ja ih mogu ispomenuti ovog puta, ispred udruženja Akustikum je jedan divan orkestar Oktofonija i orkestar mladih škola Balzika, koji su na ta naša dva okupljanja imali izvanredan program. Tada su bili gosti iz ambasade koji su bili oduševljeni tom simbiozom svega toga što mi radimo ovdje.
1: Da. Kako ipak ocjenjujete stepen zaštite prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini? Rekli smo da niste baš prezadovoljni, ali ima li nekih razlika od jedne do druge nacionalne manjine ili je to otprilike isti odnos vlasti prema pripadnicima nacionalnih manjina?
0: Pa vidite, to je jako jedno direktno pitanje s vaše strane, s druge strane hvala vam što ga postavljate. Pa rekao sam vam da mi nismo zastupljeni, mi se, čak postoji udruženje, 5 udruženja građana nacionalnih manjina koja pokušava